کنم ایران اجرا الان نمیذارم آخر این انشا الله از آزادی میخونم من امسال هر سال آزاده میمونم تا تش امضا فردا